0: Ebo mpa ya ma ye tie fua wo mu hunu Kristo. Jesus. Obi wo wa ya addicted to radio every day bia wo tie efi anopa to anajo wo tie ni nyina nanso nim Kristo. Obi ya wo tie radio ene de on tie mpo awo fie ya busuafo ya dofonom a wo mu ewo fie a wo mu hu Kristo. Ebri mu ya sregura de se Awurade mfa ne nsa nka won Awurade mfa ne nsa obi ohun Awurade bia no Awurade ma oni ne nya encounter ewo Yesu Kristo di mpacho ye mbia no na ye mom pa ye mom pa
1: Shut up.

Odo ede, odo ede, usie ni papa pa odo ede. Usie ni papa pa odo ede, papa pa pa pa pa pa pa. Se adwen papa wo ye nyina etrima, se ko odo eye gidigidi sa an. Yemi enu ye ntena ye moye bra mbom an, so mi musa boafo, me so mi so mu, se boafo ne ye moye bra mbom. Nanso adwen bone ye woni pantrimu nti. Udo obi no no se se adwuma ma ho. Why you yam edo binu ono so agenda foforo kraa. Ya semu.